0: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti.
1: Ja i ti.
0: Tvoje usne slatke trešnje, vrelim dahom na mene.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim

pijeni i kad si išla krivim putem, sve te vodilo k meni. Sve te vodilo k meni.

sjeverna je spala moja draga u ova vremena nemirna. Da li još postoji nada? Hej, daj mi još malo snage da mi zime budu

vremenom sve prolazi. Tako otprilike u svojoj skladbi kaže, uzbrala sigurno najveći francuski šansonjer Leo Ferré.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

Or, Lulu Gold, LTB, Sinsei i Sport Reality. Cjelokupnu super ponudu i sve aktualne popuste pogledajte na našim društvenim mrežama i u digitalnom katalogu. Prodajni centar Prodex Tomislavgrad. Od sada za vas još više mode.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Jer ovo je Kupriški radio. Lijep pozdrav od Leha.

Sport Reality. Cjelokupnu super ponudu i sve aktualne popuste pogledajte na našim društvenim mrežama i u digitalnom katalogu. Prodajni centar Prodex Tomislavgrad. Od sada za vas još više mode.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino, a vi slušate Kupreški radio.

0: pjesmu ne čuje. Ako varaš
1: sakri od mene, nemojte mijenjati stranicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, nek radi. Jer ovo je Kupriški radio, lijepo dan od Leha. Na kraju.

Sport Reality. Cjelokupnu super ponudu i sve aktualne popuste pogledajte na našim društvenim mrežama i u digitalnom katalogu. Prodajni centar Prodex Tomislavgrad. Od sada za vas još više mode. Baby.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo, kroz šta

Večera sam izveo svoga prijatelja Vanka da se malo raspoloži. I on je ostao bez posla, pa je u ku... Depresija, brate, depresija. A i ovi izbori nam neće puno pomoći. Završit ćemo svi ko Grčka.